0: bi ka Usman Sonko lasigi wasabulu kono katla ka ke wasabulu nyemaye Malik Ndiaye nola umia ka barabla aka wasabulu nyemaye danteli folo kera nine.
1: Je vous rassure.
2: Befe ka sebentia ka fo kontena ni njorin ke fereyi ka finye bla jamana marata bulula. Ntena wasa bloyinta ka nyere mako unyanabo wa ntena wasa dinsi bla ka obarake. Ni ukera, ubina fo ambeka

0: La loli, la peu, ou la bi. Iran ye États-Unis de la ki, kobe kou ka kele la lo benka imboroto, min sorona ouhe, ni a lokun o waron vlaye. Ambeta Maka 600 Arabie Saoudite, yemana la. Silama higide oube, Arafa Gunkan bi, kabisoma, ou tiyama de taraye, kilometri mwanyo hon Maka kere fe kata seliye, ou higi josim bado ye, Alfa Mansere, ale ye, higi dende ye, nina kabo la gine, yemana kono wabe, higi laben gyankulu kam, la gine, abaka nisondia yira nilo yina kato Maka ye, ani higi laben chogo, uka yemana maraba oufe, ambalame.
1: Alhamdulillah bi lomba ni na nere se wani nka se se wa dangere re la kama soro ala la kila kishi nema ya kan ala kila ya ira ka kafoko ako lontien lomen ni do u beke na do u be mina ka se bi arafa lonina amba nyini ala fe do u min keto bi lonina ka mina anna jamana ma ka mina anna sulma ka mina dunia bela denma ala bulu ala mulekera nko ni se wani organisation kenyani alhamdulillah nyinan Egibra me organizela la Guinée han mais saron ningina o nyoma son aroflo ka sababu ke innovation chamam ba le braque ka ben yi ta fan felaro ka foko ka yi denu ka basando alla kuldo ana ministri ka bela denin nyana bo ka bebla sina edito la Guinée ila hotel menye madina ila hotel menye maka edo bela denin long c'est à dire ana ku bela denin a kena nyumala a tamina nyumala ankoni sewani ka se sewa dana ne kon romé noti ni ka sewa mantolo tala fela a bala sa dagila kuma fo tenne bolo bi meme ni daka wole sewa nan kodi
0: alfa masale sewa kando la gina higide ka bo makka nuatina iko santam ni ngina fana higi be ka ke funtini wole matara jugu re ko arabie saoudite yamana la yi wati hakke ya be c'est en faux degré binani ni lolu nyoro wati gate mine kela o kafola oko son arabie saoudite manaba wi fere utige kena ya so clinique kemeni ko de be ka janto mo hawla funtini be ka minu bana wa mokhaw hakay chali ko son pankuru kelena bla drone de bena de beka sam fura keli fem la se o kenaya so kemeni ko ma mina maka ani arafa dugula arabie saoudite kono awni kela menina ni ne bedan si yana kuna fali di kenefa folo mena nege kala fe julu be sala dum biale bolo 600 anga kenefa flana Nege kanye tan woron vla tamira ni sanga tani flaye mandi.
2: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alissa Aounike.